Kenraali Ratko Mladicin johtamat Bosnia-Serbi-joukot valtasivat 11. heinäkuuta 1995 Itä-Bosniassa sijaitsevan Srebrenican kaupungin, jonka YK oli julistanut suoja-alueeksi. Seuraavina päivinä yli 8000 muslimia, pääasiassa miehiä ja poikia, surmattiin järjestelmällisesti ja haudattiin joukkohautoihin. Tässä Historia ja faktat -podcastissa tarkastelemme yhtä 1900-luvun lopun traagisimmista tapahtumista, Srebrenican kansanmurhaa. Annamme yleiskuvan entisessä Jugoslaviassa puhjenneen sodan taustasta, Srebrenican tapahtumista, ja tarkastelemme myös sitä, miten tämä hirmuteko on tunnustettu ja miten sitä on muistettu kaikkialla maailmassa. Srebrenican kansanmurhan juuret voidaan jäljittää Jugoslavian hajoamiseen 1990-luvun alussa. Jugoslavia oli sosialistinen liittovaltio, joka koostui kuudesta tasavallasta: Bosnia ja Herzegovinasta, Montenegrosta, Makedoniasta, Kroatiasta, Serbiasta ja Sloveniasta. Se alkoi hajota maan pitkäaikaisen johtajan Josip Broz Titon kuoltua vuonna 1980. Tito oli onnistunut säilyttämään herkän tasapainon Jugoslavian eri etnisten ryhmien välillä. Hänen kuolemansa jälkeen kansallismieliset tunteet ja poliittinen epävakaus kuitenkin lisääntyivät. Vuonna 1991 Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi. Pääasiassa Serbian hallitsema Jugoslavian kansanarmeija vastasi siihen väkivaltaisesti. Konflikti levisi pian Bosnia ja Herzegovinaan, joka oli kuudesta tasavallasta etnisesti monimuotoisin ja jossa bosniakit, eli Bosnian muslimit, kroatit ja serbit asuivat lähekkäin. Vuonna 1992 Bosnia ja Herzegovina julistautui itsenäiseksi. Tämä johti julmaan ja monimutkaiseen sotaan, johon osallistui useita ryhmittymiä. Bosnian serbit pyrkivät Serbian hallituksen ja Jugoslavian kansanarmeijan tuella luomaan Suur-Serbian. He kohdistivat hallitsemillaan alueilla etnisiä puhdistuksia muihin kuin serbeihin. Itä-Bosniassa sijaitsevasta Srebrenican kaupungista tuli sodan julmuuden symboli. YK julisti sen vuonna 1993 suoja-alueeksi, jonka piti olla turvassa aseellisilta hyökkäyksiltä ja vihamielisiltä toimilta. Tästä huolimatta Bosnian serbijoukot piirittivät aluetta ja keskeyttivät elintarvikkeiden, lääkintätarvikkeiden ja humanitaarisen avun saannin. Heinäkuuhun 1995 mennessä tilanne Srebrenicassa oli saavuttanut kriittisen pisteen. Kaupunki oli täynnä tuhansia bosniakkipakolaisia, jotka olivat paenneet ympäröiviltä alueilta. Kaupunki oli puolustuskyvytön ja kärsi vakavasta perustarpeiden puutteesta. Heinäkuun 11. päivänä 1995 Bosnian serbijoukot valtasivat Srebrenican kenraali Ratko Mladicin komennolla. Paikalle sijoitettu hollantilainen YK:n rauhanturvapataljoona ei pystynyt estämään valtausta. Seurauksena oli bosniakkimiesten ja poikien järjestelmällinen joukkomurha ja naiset, lapset ja vanhukset häädettiin alueelta voimakeinoin. Seuraavien päivien aikana Srebrenicassa ja sen ympäristössä teloitettiin noin 8000 bosniakkia, pääasiassa miehiä ja poikia. Uhrien ruumiit haudattiin joukkohautoihin. Monet heistä kaivettiin myöhemmin esiin ja haudattiin uudelleen, jotta kansanmurhan todisteet saataisiin piiloon. Tuhansia naisia, lapsia ja vanhuksia karkotettiin väkisin ja 20 000-50 000 naista ja tyttöä joutui kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Kansainvälinen yhteisö reagoi hitaasti Bosnian hirmutekoihin. Srebrenican tapahtumat kuitenkin järkyttivät maailmaa ja toivat esiin YK:n rauhanturvaoperaation epäonnistumisen. Vastatoimena NATO aloitti ilmaiskut Bosnian Serbian asemia vastaan, mikä johti lopulta Daytonin sopimukseen joulukuussa 1995, jolloin Bosnian sota päättyi.
Entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin perustettiin käsittelemään sotarikoksia, jotka tehtiin hajoamissotien aikana entisen Jugoslavian tasavalloissa. Se katsoi vuonna 2001, että Srebrenican joukkomurha oli kansanmurha ja useat avainhenkilöt, kuten Ratko Mladic ja Radovan Karadžić, tuomittiin osallisuudestaan julmuuksiin. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2009 päätöslauselman, jossa se tuomitsi Srebrenican kansanmurhan. Parlamentti muisti uhreja ja ilmaisi solidaarisuutensa heidän

Tehdäänpä ensin aikamatka menneisyyteen. Haiti oli 1700-luvulla Ranskan siirtomaa keskellä Karibian merta. Orjaksi joutuneet afrikkalaiset kokivat Haitissa kovan kohtalon. He tulivat pääasiassa Länsi-Afrikan alueilta. He raatoivat ja kärsivät vammoista, sairauksista, väkivallasta ja laajalle levinneestä aliravitsemuksesta. Tuona aikana Ranskan vallankumouksen ihanteet, vapaus, veljeys ja tasa-arvo herättivät Haitin kansassa vapauden kaipuun. Siirtomaasta tuli kuitenkin kilpailevien siirtomaavaltojen taistelukenttä. Muun muassa Espanja ja Britannia tukivat eri ryhmittymiä edistämään.

Tämänkertaisessa Käsitteet haltuun -jaksossa tarkastelemme yhtä EU:n tärkeimmistä ominaisuuksista, jonka ansiosta unioni toimii. EU:n perussopimukset. Ne saattavat olla sinulle jo tuttuja, mutta katsotaanpa hieman tarkemmin, mitä ne ovat ja miksi ne ovat niin tärkeitä. EU:n perussopimukset ovat kaikkien EU-maiden välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia. Niissä vahvistetaan EU:n säännöt. Miten EU toimii, mitä se voi tai ei voi tehdä ja miten päätökset tehdään. Kun maa allekirjoittaa ja ratifioi EU:n perussopimuksen, se sitoutuu noudattamaan sopimuksessa vahvistettuja sääntöjä. Maa sitoutuu esimerkiksi noudattamaan EU:n lainsäädäntöä, tekemään yhteistyötä muiden EU:n jäsenmaiden kanssa sekä työskentelemään yhteisissä toimielimissä, kuten Euroopan parlamentissa. Perussopimuksessa määritetyt velvoitteet ovat sitovia. Maiden täytyy noudattaa sopimuksiin kirjattuja sääntöjä. EU:lla on kuitenkin myös tekstejä, jotka eivät ole sitovia. Sellaisia ovat esimerkiksi poliittiset julistukset sekä tulevaisuuden toimia ohjaavat suuntaviivat. Unionin tuomioistuimet eivät voi vahvistaa tällaisia tekstejä. EU on tarina maista, jotka tulivat sodan jälkimainingeissa yhteen rakentaakseen rauhaa ja hyvinvointia. Kaikki alkoi 1950-luvulla, pian toisen maailmansodan jälkeen. Ajatus oli yksinkertainen, mutta vaikuttava. Taloudellinen yhteistyö maiden välillä laskisi uusien sotien uhkaa merkittävästi. Ensimmäinen tärkeä virstanpylväs oli vuonna 1957 allekirjoitettu Rooman sopimus. Sillä perustettiin Euroopan talousyhteisö, jonka tavoitteena oli lujittaa eurooppalaisia taloudellisia suhteita sekä poistaa kaupankäynnin esteitä. Tavoitteena oli luoda yhteinen markkina-alue, jolla tuotteet, ihmiset, palvelut ja raha voisivat liikkua esteettä. Sopimuksella ei vielä perustettu tuntemaamme EU:ta, mutta se loi EU:n perustan. Siirrytään eteenpäin vuoteen 1992. Silloin tulemme käännekohtaan Maastrichtin sopimukseen, joka tunnetaan myös sopimuksena Euroopan unionista. Tämä oli se hetki, jolloin Euroopan unioni syntyi virallisesti. Sen jälkeen yhteisö ei ollut enää pelkkä taloudellinen liitto, vaan poliittinen unioni. Tuolloin luotiin myös alusta yhteisvaluutta eurolle sekä ajatus EU-kansalaisuudesta. Sen jälkeen jäsenmaiden kansalaiset eivät olleet pelkästään kotimaansa kansalaisia, vaan myös EU-kansalaisia, joilla oli oikeus asua, työskennellä ja äänestää EU-alueella. Seuraavien vuosien aikana EU jatkoi kasvamistaan ja sopeutumistaan. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin vuonna 1997. Siinä tehtiin muutoksia, jotka sujuvoittivat EU:n toimintaa ja valmistivat uusien maiden liittymiseen. Se myös antoi enemmän valtaa Euroopan parlamentille ja teki siten EU:sta demokraattisemman ja lisäsi sen vastuuta kansalaisiin nähden. Vuonna 2007 allekirjoitettiin Lissabonin sopimus. Sen voi ajatella olevan EU:n uusin päivitys. Se sujuvoitti päätöksentekoa, vahvisti sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien roolia ja teki EU:sta avoimemman. Sen myötä Eurooppa-neuvosto sai kokoaikaisen puheenjohtajan sekä ulkoasioiden korkean edustajan. Näillä muutoksilla EU sai vahvemman johtoaseman maailmanlaajuisesti. Euroopan parlamentti ei laadi perussopimuksia, mutta sillä on tärkeä rooli niiden muotoilussa. Parlamentti tuo EU-kansalaisen äänen päätöksentekoon ja sen pitää hyväksyä monet muutokset, joita uudet perussopimukset aiheuttavat. Perussopimukset ovat ajan myötä antaneet parlamentille enemmän valtaa. Niiden myötä parlamentilla on enemmän painoarvoa lainsäädännössä ja päätäntävaltaa EU:n talousarviossa. Lisäksi se valitsee Euroopan komission johtajat. Parlamentti on myös mukana, kun perussopimuksiin tehdään muutoksia. Jäsenmaiden hallitukset neuvottelevat muutoksista ja parlamenttia konsultoidaan ja sen täytyy antaa mielipiteensä. Yhteenvetona voidaan todeta. EU:n perussopimukset ovat kaiken EU:n toiminnan perusta. Ne ovat sitovia sopimuksia, jotka määrittävät EU:n toimintaa kaupankäynnistä ja raha-asioista ilmastopolitiikkaan ja demokraattisiin periaatteisiin. Ja kun EU kehittyy, on perussopimustenkin muututtava.
Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarla Radio.

0: Vain harvat ihmiset ovat onnistuneet yhdistämään loistavan taiteellisen uran ja vaikutusvaltaisen poliittisen uran samalla tavalla kuin Melina Mercouri. Hän oli tunnettu näyttelijä ja kansainvälinen elokuvatähti. Hänestä tuli poliittinen ikoni sen jälkeen, kun Kreikassa tehtiin vuonna 1967 vallankaappaus. Hän matkusti ympäri maailmaa ja tuomitsi diktatuurin ja puolusti demokratiaa. Hallinnon kaaduttua hänestä tuli Kreikan pisimpään palvellut kulttuuriministeri ja panhelleenisen sosialistiliikkeen perustajajäsen. Mercouri työskenteli väsymättä, jotta kulttuuritietoisuus kasvaisi Euroopassa. Hänen perintönsä elää edelleen hänen tekemiensä aloitteiden kautta. Niitä olivat esimerkiksi Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelma ja Melina Mercouri-säätiö. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustaja-äitejä ja isiä. Amalia Maria Mercouri syntyi vuonna 1920 Ateenassa. Hän opiskeli teatterialaa ja hänestä tuli nopeasti kuuluisa teatterinäyttelijä. Hän teki läpimurtoroolinsa näytelmässä Viettelysten vaunu vuonna 1949. Pian sen jälkeen hän voitti Marika Kotopuli-palkinnon parhaasta naisroolista. Hänen ensimmäinen elokuvansa Mihalis Kakoyanisin ohjaama Stella sai kiitosta vuonna 1956 Cannesissa. Siellä hän tapasi amerikkalaisen elokuvan tekijän Jules Dassinin, josta tuli myöhemmin hänen aviomiehensä ja yhteistyökumppaninsa. Vuonna 1960 Mercouri voitti Cannesin elokuvajuhlilla parhaan naisnäyttelijän palkinnon elokuvasta Never on Sunday, joka sai kaikkiaan 5 Oscar-ehdokkuutta. Mercouri oli esiintymässä 21. huhtikuuta 1967 New Yorkissa, kun hän sai tietää, että joukko armeijan upseereita oli kaapannut vallan Kreikassa ja perustanut Kreikan sotilasjuntan. Juntta tunnetaan myös nimellä Everstien valtakausi. Vallankaappauksen jälkeen Mercouri käytti jokaista tilaisuutta hyväksi lavalla tuomitakseen juntan ja toistaakseen iskulauseensa demokratia voittaa. Juntta hallitsi maata 7 vuotta. Koko tuon ajan Mercouri kampanjoi ympäri maailmaa ja vaati palauttamaan maahan demokratian. Everstit riistivät häneltä Kreikan kansalaisuuden. Se vain vahvisti hänen vakaumustaan. Eräänä yönä kello 4 aamulla Daily Mail-lehdestä soitettiin minulle ja sanottiin, he ovat vieneet sinulta kansalaisuuden. Olin ensimmäinen henkilö, jolta se vietiin. Vastasin niille puoli unessa, enkä suinkaan sujuvalla englannilla. Synnyin kreikkalaiseksi. Hän syntyi fasistiksi ja kuolee fasistina. Minä synnyin kreikkalaiseksi ja kuolen kreikkalaisena. Uhkailuista ja jopa murhayrityksestä huolimatta Mercouri ei ikinä lannistunut. Hän jatkoi taisteluaan, piti puheita ja konsertteja sekä antoi haastatteluja, kunnes demokratia palautettiin maahan vuonna 1974. Mercouri palasi Kreikkaan ja auttoi perustamaan panhelleenisen sosialistiliikkeen eli PASOKin. Hänet valittiin Kreikan parlamenttiin vuonna 1977. Kun PASOK voitti vuoden 1981 vaalit, Mercourista tuli kulttuuriministeri. Hän oli paitsi ensimmäinen nainen tässä virassa, myös Kreikan historian pisimpään palvellut kulttuuriministeri. Ministerinä hän muutti kulttuurielämää. Hän avasi museot kansalaisille ja edisti koulutusta kulttuuriperinnön kautta. Hän myös käynnisti suuria hankkeita, joista yksi oli Bysantin kulttuurin museo Thessalonikissa. Hän aloitti myös kuuluisan kampanjan, jotta Parthenonin marmoriveistokset saataisiin takaisin Kreikkaan.
1: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Mitä Shakespeare merkitsee Englannille? Entä St. Paulin katedraali? Mitä Taj Mahal merkitsee Intialle? Mitä Sixtuksen kappelin maalaukset merkitsevät Italialle? Meidän ylpeytemme ovat Parthenonin marmoriveistokset. Ne ovat identiteettimme. Ne ovat linkki nykypäivästä kreikkalaiseen huippuosaamiseen. Ne ovat luomuksia, jotka kuvastavat demokratian ja vapauden käsitteitämme. Mercourin merkittävin saavutus EU-tasolla oli aloite Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Ateenasta tuli ensimmäinen Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 1985, sen jälkeen kun Merkuri oli saanut suostuteltua EU:n kulttuuriministerit antamaan kulttuurille keskeisen aseman EU:n identiteetissä. Hän edisti myös kulttuurisuhteita Itä-Eurooppaan jo ennen rautaesiripun kaatumista. 1990-luvun alussa hän yhdisti jälleen näyttelemisen ja politiikan. Kun PASOK palasi valtaan vuonna 1993, hän jatkoi kulttuuriministerin tehtävissään ja keskittyi kulttuurin ja koulutuksen yhdistämiseen. Melina Merkuri kuoli vuonna 1994 New Yorkissa. Hänet haudattiin yhtä kunnioittavin menoin kuin pääministerit. Hautajaiset osoittivat, miten syvää kiintymystä kreikkalaiset häntä kohtaan tuntevat. Hänen visionsa elää edelleen Melina Merkuri-säätiön kautta. Säätiö edistää kreikkalaista kulttuuria maailmanlaajuisesti. Säätiö on myöntänyt vuodesta 2007 lähtien vuosittain Melina Merkuri-teatteripalkinnon jollekin nuorelle näyttelijälle. Voittaja saa myös lainaksi Melinan lempirintakorun. Koru siirtyy voittajalta toiselle ja pitää näin yllä hänen henkeään näyttämöllä. Melina Merkuri ei koskaan havitellut titteleitä tai palkintoja. Hänelle tärkeintä oli rakkaus. Rakkaus, jota hän tunsi Kreikkaa kohtaan, sekä rakkaus, jota Kreikka tunsi häntä kohtaan. Hänen äänensä ja visionsa inspiroivat jälkipolvia vielä tänäkin päivänä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
2: Kad pomislite na riječ parlament, koju razinu vlasti povezujete s njom? Jedni prvo pomisle na Europski parlament kao najvišu razinu vlasti, dok drugi pomisle na svoj nacionalni parlament, a neki ne razlikuju njihove ovlasti. Ako imate nedoumica oko ove teme, razjasnit ćemo ih u ovoj epizodi. Uloga nacionalnih parlamenata u okviru Europske unije prvi je put definirana ugovorom iz Lisabona iz 2007. Njihova odgovornost veća je nego što se to čini. Nacionalni parlamenti mogu, na primjer, preispitivati unijine zakonodavne prijedloge kako bi utvrdili poštuju li oni načelo supsidijarnosti. Tim se načelom isključuje djelovanje Unije ako države članice mogu same učinkovito riješiti probleme na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Uvođenjem tog načela nastojalo se što je više moguće približiti građanima. Europski parlament i nacionalni parlamenti zajedno utvrđuju kako će funkcionirati međuparlamentarna suradnja unutar Unije. Ta suradnja poprima brojne oblike, koje predsjednici nacionalnih parlamenata i predsjednik Europskog parlamenta dogovaraju svake godine. Konferencija predsjednika Europskog parlamenta tijelo je koje je nadležno za odnose s nacionalnim parlamentima. Konferenciju čine predsjednik Europskog parlamenta i predsjednici klubova zastupnika. U konferenciji predsjednika mjesto ima jedan predstavnik nezavisnih zastupnika, no on nema pravo glasa. Međutim, to nije jedina važna konferencija. Članovi Odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata i zastupnici u Europskom parlamentu redovito se sastaju na konferenciji parlamentarnih odbora za poslove Unije. Njezin je cilj okupiti zastupnike u nacionalnim parlamentima i zastupnike u Europskom parlamentu kako bi raspravljali o aktualnim zbivanjima u Uniji i pitanjima povezanima s ulogom nacionalnih parlamenata u njoj. Konferencija parlamentarnih odbora za poslove Unije može usvojiti zaključke i mišljenja, ali oni nisu obvezujući za nacionalne parlamente. Konferencija se sastaje dva put godišnje. Europski parlament i nacionalni parlamenti imenuju izaslanstva od najviše 6 članova koji će sudjelovati na tim sastancima. Osim toga, parlamenti zemalja kandidatkinja za članstvo u Uniji i drugi europski nacionalni parlamenti mogu sudjelovati kao promatrači. Među njima je trenutno Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada. U Europskom parlamentu također postoji uprava za odnose s nacionalnim parlamentima. Ona Europskom parlamentu služi kao informativni centar jer mu pruža informacije o nacionalnim parlamentima. Isto tako, zastupa Europski parlament u administrativnim mrežama međuparlamentarne suradnje. Zadužena je i za odnose s dužnosnicima koji predstavljaju nacionalne parlamente u Briselu i blisko surađuje s njihovim upravama. Osim toga, svake godine objavljuje godišnje izvješće o odnosima između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. U izvješću se daje pregled svih aktivnosti i razvoja događaja u području međuparlamentarne suradnje nacionalnih parlamenata raznih država članica. I za kraj, Europski parlament aktivno podupire dvije velike mreže koje olakšavaju suradnju među raznim parlamentima. Prva je platforma za međuparlamentarnu razmjenu informacija o Uniji. Ona omogućuje Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima da razmjenjuje informacije i dokumente koji se odnose na Uniju. Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju. On služi kao kanal za slanje zahtjeva za informacije kada nacionalni parlament želi saznati više o praksama i politikama drugih država članica. Stoga, kao što ste čuli, Europski parlament blisko surađuje s nacionalnim parlamentima država članica. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
3: Kovo 8 dieną švenčiame tarptautinę moters dieną, pripažindami moterų pasiekimus ir norėdami atkreipti dėmesį į moterų teises. Tai proga supažindinti visuomenę su tokiais klausimais kaip lyčių lygybė, kova su smurtu prieš moteris ir reprodukcinės teisės. Moterų ir vyrų lygybė visada buvo viena iš pagrindinių ES vertybių ir siekių. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Ši laida skirta Tarptautiniai moters dienai ir ES kovai už moterų teisę.

0: Die Länder des Westbalkans stehen seit Jahren im Mittelpunkt der Bemühungen um die Erweiterung der EU. Die Verhandlungen mit den einzelnen Ländern sind unterschiedlich weit fortgeschritten. Für alle gilt jedoch, dass die EU politische und wirtschaftliche Reformen fordert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Achtung der Grundwerte der EU. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um den EU-Beitritt der Länder des Westbalkans. Albanien, Bosnien und Herzegowina, das Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Die Länder des Westbalkans stehen seit Jahren im Mittelpunkt der Erweiterungspläne der Kommission. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Jahr 2009 berät der Europäische Rat regelmäßig über die Beitrittsverhandlungen mit diesen 6 Ländern. Dort hat das große Erwartungen geweckt. Die Verhandlungen mit manchen Ländern sind schon weiter fortgeschritten. Mit Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Albanien führt die EU bereits Beitrittsverhandlungen. Sie gelten daher offiziell als Bewerberländer. Bosnien und Herzegowina und das Kosovo sind hingegen im Moment mögliche Bewerberländer. Doch der Weg zum EU-Beitritt ist für alle 6 Länder noch weit und birgt Hindernisse. Die Europäische Union fordert, dass sich die Länder des Westbalkans noch stärker zu den Werten der Demokratie bekennen, darunter Rechtsstaatlichkeit, unabhängige Justiz und grundlegende Bürgerrechte. Die Länder müssten auch entschlossen gegen Kriminalität und Korruption vorgehen und ihr Verwaltungswesen reformieren. Die Beitrittsverhandlungen mit Montenegro und Serbien sind zurzeit am weitesten fortgeschritten. Im Fall Serbiens stehen größeren Verhandlungserfolgen jedoch die schlechten Beziehungen des Landes zum Kosovo im Wege. 2008 erklärte das Kosovo einseitig seine Unabhängigkeit von Serbien. Die Anerkennung als eigenständiger Staat ist jedoch umstritten. Unter anderem dank der Vermittlung durch die EU wurde der Dialog 2020 wieder aufgenommen, auch wenn er nach wie vor nicht reibungslos verläuft. Die offiziellen Verhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien wurden erst im März 2020 aufgenommen, sind also in einem noch früheren Stadium. Als mögliche Bewerberländer haben Bosnien und Herzegowina und das Kosovo noch einen besonders weiten Weg vor sich. Bevor die Verhandlungen aufgenommen werden können, müssen beide Länder noch zentrale Forderungen der EU erfüllen. Der Beitritt der Länder des Westbalkans ist für die EU darüber hinaus eine politische und rechtliche Frage. Müssten wegen der erneuten Erweiterung der Union nicht die Gründungsverträge überarbeitet werden, damit die EU handlungsfähig bleibt? Vorschläge gibt es viele, aber über 2 wird besonders intensiv diskutiert. Soll der Rat der EU seine Beschlüsse künftig nicht mehr einstimmig fassen, sondern mit qualifizierter Mehrheit? Und könnte das Europäische Parlament eine noch wichtigere Rolle spielen? Mitten in der Corona-Pandemie am 6. Mai 2020 fand ein Gipfeltreffen der EU mit den Ländern des Westbalkans statt, als Videokonferenz. Betont wurde, dass die 27 Mitgliedstaaten der EU und die Bewerberländer im Geiste der Solidarität zusammenstehen. Klar sei auch die strategische Bedeutung der Region für die EU. Im Rahmen des Gipfeltreffens sagte die Kommission den 6 Ländern außerdem ein 3,3 Milliarden Euro schweres Hilfspaket zu. Es soll ihnen helfen, die Gesundheitskrise zu überstehen. Nicht zu vergessen ist, dass die EU für alle Länder des Westbalkans der wichtigste Handelspartner ist. Darüber hinaus unterstützt die EU sie über das sogenannte Instrument für Heranführungshilfe. Dieses langfristig ausgelegte Förderpaket ist unter anderem auf den Umstieg auf eine umweltfreundliche Wirtschaft und den digitalen Wandel ausgerichtet. Ein weiterer Aspekt ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region. Diese Ziele stehen auch mit dem Aufbauplan Next Generation EU und dem Europäischen Grünen Deal im Einklang. Bis 2027 will die Europäische Union 9 Milliarden Euro an Direktbeihilfen ausschütten, um bis 2030 Investitionen von bis zu 20 Milliarden Euro anzustoßen. Eins ist bereits abzusehen. Albanien, Bosnien und Herzegowina, das Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien werden der Europäischen Union nicht gleichzeitig beitreten. Abzuwarten bleibt allerdings, welche Schritte sie auf dem Weg zum EU-Beitritt als nächstes machen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website.
1: O Parlamento Europeu desempenha um papel fundamental na salvaguarda dos direitos dos consumidores em toda a União Europeia. Com mais de 450 milhões de consumidores na UE, é essencial garantir um tratamento equitativo, a transparência e a segurança no mercado. Mas quais são os direitos dos consumidores e como são protegidos? Os direitos dos consumidores são princípios fundamentais que lhe garantem que, enquanto consumidor, é tratado de forma justa e protegido no mercado. Na União Europeia, estes direitos não são apenas um conjunto de ideais, mas estão consagrados na lei, proporcionando um quadro sólido para a sua proteção. Uma das principais formas de o Parlamento Europeu ajudar a conferir direitos robustos aos consumidores é através da Diretiva Direitos dos Consumidores, que visa harmonizar a legislação em matéria de defesa do consumidor em todos os Estados-membros. Esta diretiva garante que os consumidores dispõem de informações claras e honestas sobre as suas compras, quer façam compras online ou em lojas físicas. Abrange tudo, desde as descrições e os preços dos produtos até às opções de entrega e aos direitos de cancelamento. Comecemos por abordar os principais direitos dos consumidores na União Europeia, com o direito a uma informação clara e transparente. Independentemente de comprar um produto ou um serviço, as empresas devem fornecer-lhe informações exatas e compreensíveis sobre o que está a adquirir. Isto inclui pormenores sobre o produto ou serviço, o seu preço, quaisquer impostos ou taxas aplicáveis e os termos da transação. Enquanto consumidor, também beneficia do direito de retratação. Trata-se de um período de reflexão que dá aos consumidores a possibilidade de mudar de ideias e de rescindir o contrato no prazo de 14 dias a contar da recepção dos bens ou da subscrição de um serviço. Os consumidores podem exercer este direito e renunciar à sua compra sem terem de apresentar uma justificação. Outra proteção importante é o direito a uma garantia legal de 2 anos. Isto significa que, se um produto adquirido na União Europeia se revelar defeituoso ou não conforme ao descrito, tem direito a que seja reparado ou substituído pelo vendedor, a título gratuito, durante um período máximo de 2 anos após a sua compra. Esta garantia aplica-se a todos os produtos vendidos na UE. A União Europeia coloca também uma forte ênfase na segurança dos consumidores. Nos termos do novo Regulamento Segurança Geral dos Produtos, que entrou em vigor em 2023, os produtos vendidos na UE devem cumprir normas de segurança rigorosas para garantir que não representam um risco para a saúde ou para a segurança dos consumidores. Isto vai desde os brinquedos e a eletrónica até aos cosméticos e eletrodomésticos. Se um produto for considerado inseguro, a União Europeia dispõe de mecanismos para garantir que este é retirado do mercado e que os consumidores são devidamente informados dos riscos. Por último, mas não menos importante, não esqueçamos os nossos direitos digitais. Com o aumento das compras online e dos serviços digitais, a UE tomou medidas para proteger os dados pessoais e a privacidade dos consumidores. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, conhecido por RGPD, define regras sobre a forma como as empresas e as organizações tratam os dados pessoais. Tal confere aos consumidores um maior controlo sobre as suas informações e garante que os dados são utilizados de forma responsável e segura. Assim, o que significa tudo isto para si enquanto consumidor na União Europeia? Significa que pode fazer compras com confiança, sabendo que está protegido pela legislação em matéria de direitos do consumidor, que garante um tratamento equitativo, a transparência e a segurança no mercado. Significa também que pode fazer escolhas informadas sobre os produtos e serviços que adquire e que os seus direitos serão respeitados se algo correr menos bem. Feliz Dia Mundial dos Direitos do Consumidor! Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: Kansainvälistä naisten päivää vietetään joka vuosi maaliskuun 8. päivänä kaikkialla maailmassa. Naisten päivänä nostetaan esille naisten ja miesten välisen tasa-arvon puolesta käytävää kamppailua ja juhlistetaan sitä, kuinka paljon naisten oikeuksissa on jo edistytty. Sen tarina alkoi yli 100 vuotta sitten, kun työväen liike vaati muutosta. Eurooppa oli tapahtumien keskiössä. Tässä Historia ja faktat-sarjan jaksossa käsitellään keskeisiä vaiheita taistelussa sukupuolten tasa-arvon puolesta. Kansainvälisen naistenpäivän juuret ovat 1900-luvun vaihteessa syntyneissä työväenliikkeissä. Kaikki alkoi aktivisteista. Yhdysvalloissa vaatetusalan naistyöntekijät ryhtyivät taistoon paremman palkan, lyhyempien työaikojen ja äänioikeuden puolesta. Vuonna 1908 heistä 15 000 osoitti mieltään marssimalla New Yorkin kaupungin läpi. Seuraavana vuonna Yhdysvalloissa vietettiin ensimmäistä kansallista naistenpäivää. Ajatus lähti kuitenkin todenteolla liikkeelle Euroopassa. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa pidetyssä sosialistinaisten konferenssissa saksalainen aktivisti Clara Zetkin teki rohkean ehdotuksen. Olisi järjestettävä kansainvälinen naistenpäivä, jota juhlittaisiin joka vuosi ja joka maassa. Tavoitteena oli yhdistää naiset yli rajojen taistelemaan äänioikeuden, samanpalkkaisuuden ja oikeudenmukaisten työolojen puolesta. Muut edustajat tukivat häntä epäröimättä. Vuotta myöhemmin, vuonna 1911, ensimmäistä virallista kansainvälistä naistenpäivää vietettiin useissa Euroopan maissa, kuten Itävallassa, Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa. Yli miljoona naista ja miestä lähti kaduille kampanjoimaan naisten äänioikeuden ja työelämäoikeuksien puolesta. Vuonna 1917 tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. Maaliskuun 8. päivänä Pietarin työläisnaiset ryhtyivät lakkoon. Heidän vaatimuksensa oli yksinkertainen: leipää ja rauhaa. He protestoivat sotaa, nälkää ja sortoa vastaan. Heidän toimintansa antoi sysäyksen Venäjän vallankumoukselle, joka yltyi vain muutamassa päivässä. Vuoden loppuun mennessä venäläisillä naisilla oli äänioikeus. Tämä vakiinnutti 8. maaliskuuta kansainvälisen naistenpäivän viralliseksi viettopäiväksi, vaikka Yhdistyneet kansakunnat tunnusti päivän virallisesti vasta vuonna 1977. Toisen maailmansodan jälkeen tasa-arvon tavoittelu tuli keskeiseksi osaksi uutta Eurooppaa. Jo vuonna 1957 EU:n perustamisasiakirjassa, eli Rooman sopimuksessa, vahvistettiin periaate, jonka mukaan samasta työstä maksetaan sama palkka. Sukupuolten tasa-arvolla on siis ollut keskeinen sija alusta asti. Vuosikymmenten aikana EU on hyväksynyt toimintalinjoja, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa työelämässä, vanhempainlomaa ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaa. Edistys ei kuitenkaan ole koskaan ollut suoraviivaista. Naiset tienaavat edelleen samasta työstä vähemmän kuin miehet ja ovat aliedustettuja johtotehtävissä. Liian moni kokee myös edelleen sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen rooli sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttamisessa viime vuosina. Yksi merkittävä askel otettiin vuonna 2023, kun EU hyväksyi sitovat säännöt, jotka koskevat palkkauksen läpinäkyvyyttä. Ensimmäistä kertaa yritysten oli osoitettava, maksavatko ne miehille ja naisille samasta työstä samaa palkkaa. Parlamentti on myös ollut eturintamassa torjumassa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. EU liittyi Istanbulin yleissopimukseen meppien vuosia jatkuneiden vaatimusten tuloksena. Se on merkittävä sopimus, jolla pyritään lopettamaan naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta. Yleissopimus tuli voimaan EU:ssa 1. lokakuuta vuonna 2023, vaikka useat EU-maat eivät olleet erikseen ratifioineet sitä. Vuonna 2024 MEPit tekivät historiaa, kun he antoivat tukensa kaikkien aikojen ensimmäiselle EU-laille, jolla torjutaan erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa. Se oli merkittävä askel eteenpäin. Marraskuussa 2025 MEPit lähettivät Euroopan komissiolle selkeän viestin. On aika laatia uusi kunnianhimoinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva suunnitelma, joka kattaa vuodet 2026-2030. He vaativat tiukempia toimia, joilla torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja parannetaan naisten terveydenhuollon saatavuutta. Lisäksi he vaativat konkreettisia toimia, joilla kavennetaan palkkaeroja. MEPit muistuttivat myös, että naisten oikeuksia on suojeltava, vaikka jotkin maat vastustavat tasa-arvon edistämistä. Euroopan parlamentti on myös pyrkinyt lisäämään naisten edustusta politiikassa. Vuonna 1979, kun parlamentti järjesti ensimmäiset suorat vaalit ja Simone Weil valittiin puhemieheksi. Vain 16% parlamentin jäsenistä oli naisia. Nykyään luku on noussut lähes 40%. Euroopan parlamentin sukupuolijakauma on yksi tasapuolisimmista maailman parlamenttien keskuudessa. Euroopan parlamentti järjestää joka vuosi 8. maaliskuuta erityisiä keskusteluja ja tapahtumia, joilla se osoittaa sitoumuksensa sukupuolten tasa-arvoon. Kansainvälinen naistenpäivä ei ole pelkkä päivämäärä. Se on myös kutsu toimia sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi. Työtä naisten oikeuksien edistämiseksi on tehty jo yli 100 vuotta ja se jatkuu edelleen. Euroopan unionilla on siinä keskeinen rooli. Edistys ei tapahdu itsestään. Se vaatii ihmisiä. Se vaatii toimintaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.